0: Señoras, señores, hoy juega el chancho viejo y peludo. Tenés goles del Sportivo Luqueño, Mauri. Acordate, sí. Estamos regalando un vale de 200 mil de Comercial El Cacique. Ingresa a mi Instagram, Pedro Farina Azulioro, arroba Comercial El Cacique. Decime, quiero el vale. En mi Instagram, hay una foto donde dice Domingos Azulioro. Quiero el vale de Comercial El Cacique. Regalamos en breve. Pone más fuerte, gole.
1: La maneja Cantero, Cantero descargó sobre Maggi. Allí está el capitán de Luqueño, Maggi. Abre juego por derecha, subió Morales. La bajó, se acomodó con el pie derecho. Envía al centro. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,